Вам Євшич Рок. Нам Євшич дага послушати. Романца Кізажіга. Рок Радіо.

Вам є у ще чарок. Нам є у ще чдага послушати. Романца Кізажіга. Рок Радіо.